0: 야 형님이 두꾸총총초 공원인 지나치 두꾸총총을 네트브 도미 셰노가 나스템 스타그라 우세군데 년당들 두꾸총총 참마그 아나스템디 자블로나 쳐스게셰케 요인데 참미야 히타 아리 디한친인 지나 형 두꾸총총 참마그 아 다른 거 파사 파일라 송나 파마 등 산데 아 나스템 망아즈 년주 시중 망아즈 냠로게주 능기스 아른게 참나 로른 겐바라토나 Kachuga longura ngiglam nata ngasi ku maanyungni rig maanyungni kanaashtamra shapa mangazgi onar. Ri, tanaachi shuni tisa tamziyela chukuchungchung shigatar gyagishe nuga kakhig ama lagasi kunung dinya nata nga nachung shipi gatsik njigiti chamba rigpi kashkung nashi juyel.
1: Jirtin dana ta shamtin ga amad me ta tasun ni nim lang ji tung zg ji sari ri sun zg ta ma amad ko tang mi gla chin du ko ji gana u ka ama sa tang kan yi rong wo wo mi che la yo chi la ri ma tam kan chi ge mi ama are ni te nang cho cho ni ama shi kha khig du sha ya nyona do ko par tang ni ama tang ra wi ama ti er ka de ma nyona

Jalionar. Tidang na tan datang dar tau ge kerge khwam chung ge jojib jil datang ge ngatsi chazg higu ge zina. Rangrim chongin shangchin de ar jayung ge rjekum ge ge nasak zu ye nu. Debrin te tam chongin shangchin de mamzhi zaksim ge njongil zi ar macha tang mzhachi ar zachi da chio chim buksim ge njongil ye nu. Nangargi chapir jantar macha ngomun dem chongin na ta chonghwa marg ge mayim chio ye nu ge ta gichu ar machi ngokung songchi barayang na ar machi ngomun ge mbabjil songchi bi na donchi 중화 머그 거기 시작은 망자라 양나 히르크 척진데 송츠베고노 디쳔그 따라 마일 착가 사차 좀 선진나라 양 가난이 따티와데 야치롱 롱 망총다 마치 홈무금 밥진데 핀다든 소아로리 용노 알 마치 홈무금 거기 밥질